täydet kiitokset. Voi, että tänään on kyllä ihan siis huikea ilta tulossa. Ja on kyllä fiilikset ollut koko viikon sellaiset, että voi että, me on treenattu tätä mun vanhojen muusikkokavereiden kanssa, että kanssa ollaan aikoinaan soitettu pitkin maita ja mantuja ja menty ristiin ja rastiin. Voi, että on ollut kyllä todella ihanaa nostalgista. Voi sanoa, että kyllä on erikoisilta luvassa. Vuonna 2003 siis ilmestyi mun ensimmäinen soloalbumi nimeltä Wildflower, ja siitä tulee tämä mun 20-vuotisjuhla tänään. Tai siis onhan mä tähän tämmönen 20-vuotinen mimmi muuten, niin eikä niin. Wildflower-albumilla oli mukana ihania muusikoita, ja tänään heistä täällä lavalla nähdään kaksi kappaletta. Ja bassossa meillä on Timo Tuppurainen. Tervetuloa, Timo! Huikeeta saada sun tänne laulalle. Ja kitaraan tulee soittamaan Davide Floreno. Yeah! Davidin kanssa on soitettu todella monta vuosikymmentä yhdessä.

Ihana solo! Timo Tuppurainen! Kiitos Timo! Ihana nähdä teitä täällä. Voi että tyyppejä, jotka on pitkään seurannut myös mun uralta kyllä täällä ja se tuntuu todella todella ihanalta. Voi että. Mut hei, nyt me pyydetään lavalle siis sellainen kaksikko, joiden kanssa oikeastaan on tullut niinku tehtyä semmoinen niin sanottu pohjatyö tuolla Saksan maalla. Ja paljon kierrettiin silloin, kun mä aloitin kansainvälistä uraa 2000-luvun puolivälissä, niin tämän koppipariskunnan kanssa. Pidetään lavalle siis Rami Eskelinen ja Iiro Kautto! Ja samaan syssyyn myös Harri Taittonen!

ei rakkautta ja Davide Florano! Let It Shine samalta albumilta. Onks jengillä oikein hyvin siellä?